Čuli ste Schubertov trio za klavir, violinu i violončelo u S-duru, stavak Adagio notturno, u interpretaciji Jörga Evalda Delera na hammerklaviru, Hansa Heinza Schneebergera na violini i Tomasa de Menge na violončelu. Do kraja emisije slijedi 40. simfonija u G-molu, Kehlove oznake 550, Wolfganga Amadeusa Mozarta, u interpretaciji Londonske filharmonije pod ravnanjem Ericha Kleibera.

Bio je to gudački kvartet Je Eum koji je izveo gudački trio u B duru Franca Schuberta. Slijede humoreske za klavir opus 6 Edvarda Griega. Dijelovi su Tempo di Vals, Tempo di Minuetto ed Energico, Allegretto con Grazia i Allegro alla Burla. Eva Knardal, klavir.

Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Solo Tuti urednice Gordane Krpan slušamo interpretacije uglednog violončelista Valtera Dešpalja. Za početak, peta svita za violončelo solo u C molu, BWV oznaka 1011 Johana Sebastiana Bacha. Dijelovi su prelude, fuga, alemand, kurant, sarabande, gavotte i žije. Valter Dešpalj, violončelo.

senza voce. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Senza voce, urednice Zrinke Matić. Na početku, fantazija na Lucia di Lammermoor, Saveria Mercadantea. Nastupit će Sandro Meo, violončelo, Mediteranski filharmonijski orkestar i dirigent Luigi De Filippi.

Bila je to fantazija na Lucia di Lammermoor Saverija Mercadantea. Nastupili su Sandro Meo, violončelo, Mediteranski filharmonijski orkestar i dirigent Luigi De Filippi. Slijedi četvrta sonata u B-duru Gioachina Rossinija. Nastupit će i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone.

Bila je to četvrta sonata u B-duru Gioachina Rossinija. Nastupili su i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone. A sada Il Lamento del Bardo Saveria Mercadantea. Nastupit će Mediteranski filharmonijski orkestar i dirigent Luigi De Filippi.

0: arpeggio.
1: Na početku emisije slušamo Prinčevu francusku pjesmu za harfu solo Carla Gesualda da Venose. Harfu svira Marion Fourquiere.

Bila je ovo prinčeva francuska pjesma Carla Gesualda da Venose u izvedbi harfistice Marion Fourquier. A sada Susana Un Giorno za violu da gamba i harfu Orazia Bassania. Violu da gamba svira Martin Bauer, harfu Marion Fourquier. Prati ih ansambl Poesis.

Skladbu Suzana un giorno, Orazija Bassanija, izveli su Martin Bauer na violi da gamba i harfistica Marion Fourquier, pratio ih ansambl Poesis. U nastavku Markus Klinko svira Fantaziju Camille Saint-Saënsa.

Foreovu fantaziju izveli su flautist Laurent Kovač i pijanistica Erika Lux. Slijedi treći od šest brandenburških koncerata, Concerti Grossi, koje je Johann Sebastian Bach napisao za brandenburškog kneza Kristijana Ludviga. Koncerti u tri stavka, prvi nema oznaku tempa, slijede Adagio i Allegro.